Veronika Galin, Nutschcena, Heiterbische, Hutschnako, Operatia, Muschbreitschu, Sapske, Morsbassu, Märchen, Wenk, ihr Text, Napisau, Anidom, Tsjo, Djewachu, na Melodie, Sudor, Gregor, Tauchert, Soler, Friedrich Steinke, Adamian Ketteler. A ja gajš četo pala nas nedželo zvučeni, gajš je to s tradicijo, mam netko za vas krotki pšelat povestču tydženja. Nove dvoru v obkot Ralbicach so od turistu a domorodnih dere přivozme. Gajš rekne namičelka Angela Frenzlova, maja mjeste mižo na 500 rozdjelnih produktov od cicici zavodu a producentu z naša regiona. Nemo častvih tvoru, mjestru im skrustčic a huska poskičuje tam tež mjaso i tvore zvojerec, a od najnošo mjestru im tež okolodu ze zlišče pola grotka. Na beach volleyball rožinče je minenu ponželu. Prini raz vjace mostvo pšijevač bieše mjestnu cjomco, kam doberu cilje vodprajč, dokež bie hižo 20 mostvo na štafle rozdjelene. Juce večo netko je finale. Letoši je beach ture mođinske redakcije zatkule. Horcota a suchota přinesete rybarjom horni vužice vulke čeže. Behoznice bola nízke je hižo 5 hatu cilje bez vody, to dla doberu tam ryby tež do druhých hatu přesadžič, a kaž nam naprašovanje tam zdjela beži z okolnych rybov tež, led ma hišče vody do hatu tak zovenich meter vody pobrachuje. Tež hatu pola raketsu jenož hišče popovne, Lipiču pola Radvorja je to runja malo vode hatach, tam pak z malej šprivje hišče ništo do nich čeče. Radvorska gmena smije netko dola do energijovog društva Vitaj zastupić. Votem je vesanostka sredu gmensku radu informovala. Tuteloni založene društvo chce Radvorsku gmenu same ze čupvotu a energiju zastarač. Hižo na 70 vobydlerju je društvo mjestem přistupilo. Tež gmena sama to netko čini, dokež budu svoje komunalne tvarenja do runja društvo i seči přizamknič. Votem hač smije gmena s cvatekomu društvu přisvušeč, knježachu zajšvih mjesecach na zaredach budušenja adrešan. Šela gmenina. Prini serbski prozdninski kemp budeske župe Jan Arnoš Cmolo je so pjat k zakončil. Štornače džiči starobime s 8 a 12 letami je od minineje nedžele v poci, vodajče v poutpice přebevalo. Županka Lenka Tomasova praje, zo su hordi na to, zo su moli še poskytki, tež vo proče sapse převesč, šako bych v obdželnice šice mačano rečni. Prozdninski kemp je budeska župa Romadze s towarstvom šulskih domov na kraju zariadovala. Mezinarodnu rizbarsku dživorničku při Miłoczanskej skale lica neodmeja. Towarstvo Kamenak pobrachuje za to bolca trimnych spichuanskich pines, štož odpoveduje 20 000 eurom. Tak předseda Hubert Lange. Zoso šitke spichuanske prostve nepši zvola, to je so towarstvo hakle kunc Julia zdjelivo, jako by dživornička hižo planovana a s vumilcami šitko zriadovane. Šef sakske statne kenclije dr. Andreas Hanschu je štvortk na přeprošenje za poslanče CDU sakskim krajnim semje Elen Jenčec sapske medije vopitao. Sapskim rozvosu informuješe so vo programje a zvurazni pšitim svoje vopdživanje za mnohotnost sapskih poskytkov v MDR-u. Do toho vopita šef sakske statne kenclije dr. Andreas Hanschu redakciju sapskih nuin ako tulsko posuha. Ze serbskim derbijom startuachu začerovšim pjatk do nuje koporske sezone v okresne Vyše Lize. Športová jednotka Krusčice s novým trénerom Valdemarom Adamovičom vitaše k zazběhe amtirovaco do bečarja v okresného pokála Soku Ralbicu Hoki. Klasu níže je rajna doba 2627 ze Serbsko vida tež zajímavá v okresnej Lize štafle 2. Sú nimo Radvorčanu rezerve SJC Lieca tež sa so pančičenio Marijine Viezde a po postupie tež nebylčenio zastupení. S tým vúraja biehu sezóny dohromady 12 serbských derbiu.
A pola dame hišče cele skrotka na vetro, cele vulkotna vec tu vemešče znamenča je so započal trochu deščovač, vokovo jednačeš so to deš tak lepši prajili. Haj potom behu popodnja za so svunčko vula dame maksimalna temperatura dženca 25 stopňov.

Es abach, Mame. Dojsto wuznam noch Luji, gisch so stawizne nascho Ludu sobu pisali. Wun biertajka wosobina. Bedoerletne wutscha na serbske rozschirinewische Schuli, wuznamne Dirigent serbskich Koro a jedesch na wedermostnem polu dojsto publikuau. Ledma stuje wjazere generatie modost noch wumjuszce tak wobliuau, kajsch Achim Brankatschk. Rodzene je na 20. augusta 1906 a 23 a tak svečime za nekotr dny jeho 100. posmertne narodnine. Simon Heduška nam poveda vo jeho živenju a skutkovanju, a tomu je so rozmovjal ze Srezu Šinovi, nedoši direktorku Srbskeho gymnázia, kiše Achima Brankačka ze šelakých stron zeznava.

0: cerkvia.
1: Žinca jo po evangelskim cerkvinem kalendarje jadna sta nježela po sveti čojosči po Trinitatis potakem. To bježe svovo za tu nježelu lazujo za vas žinca Manfred Hermaš z Ronego.
2: Ljubi čísluchare serbsko rozglasa, veci hač polovica leta jo nimo. Nikotare jožo bilancu činja, co jo se poradžilo a co mašo ječi cinič. Budžemo se dženca ze sprašenjem zabirač, kak stupime Bogoju načečo. Tekst za to predavanje stoji pola Lukaša v 18. kapitelu. Mloge budžeje čiru na njeho farazeju a clonikar jo znač. Jeden gleda ze svojih úspěchov na drugego dele a tamne jenož gleda k zemi a jenož praj Božo buď mi grešnik ignadne. A Jezus súdži tak. Četož tu se sam povyšujo, buďo ponižone, ach tu se sam ponižujo, buďo povyšone. Ľubo vasada. Sú ľudže, kotraž četze pokažať seja, kak vulkotne sú a co sú tak všetko cenili. Sme my pak hinakše, poslušne, knízke, sme pokorne, my nepralujeme, poznajeme svoje slabé boky a fejlaje a stojme skerje v pozadku, aby... Te pak, kotre z veleho svojich úspechach pojedaje, gotuja jenož to, co se dženca doporuci, cinto dobre a pojeda hotem. Samo to vabienie, tak tute vore chvali, tež des hopči meče ničo dobrego nejo, des trone komentiruja zgubjene volme ze sadu, naš program by dobre, ale nemožachme jun posredkovač. A božko tež my, jako cirki, zap padňome či misionským džile do sebe čestajenia jeje dobre skutku. A jeden z najgorších je ten prezident Amerika, kotre sebe samego nadkotnočí, vojnejo náš karal druhých zanicuje, kotre štak nemyslia a necenia kaj švun. Nenža dženca hoto, co my, za vulkotne a dobre vidžimi, ale kak čet Boga stupime. Kajž farizej? Ten jo svoj pogled jeno na sebe samego usmiril a praje Bogojo, gledaj raz, kajkiš som. Von pita a namaka svoju sebe gotnotu v hunošku svojske osobe. Což sebe namaka huživa jako voru napčecu Bogojo. Von vie, až jo grišil, ale von sajdži to čečivo tomu, co šo dobre dokonja, načiklad svoje dobre skutky, svoje pracovanje, a von čičok husledki, ty Bog deri ze mnou spokojom byč. To dava jemu vestoš. Clonika by tis se sebi kritiku na se pokazač mogol, ale von jebeta docova či sebi, ale pola Boga. Von by tež, až nemožo s Bogom jednač, až zo dobre poskyčuje a se čiju na ne užada, má jeno nádžiu na ľubošť a smilnošť Boga. Tu pýta von svoju vistošť a spravnosť. Ktož Bogoju tak načeco stupi, vidí jogo jako svojho vožca, kýž jogo ľubuje a smilne na jego gleda, kýž se veselí a tež rúdnejo, kajš nechten svoje živinje čebeva. Tuta Boža ľubaš jo nevodvisna vo toga, což tam na dobren abo grinem v našej živinskej knigle stoji. To je krute fundament, na kotrež môžeme tvarič. Boža ľubaš a smilnoš dávam nám viestoš, co smieme Bogoju čič, šo jenak, co jo. Tež na Boga gledame a jomu dovejame, jo vunta stajna zgredlena študnia moce, tež čo ho naše začuče sebi gotnote, punce to dženca lohko znice, tež mnoge negativne nazgodinja. Jezus dava mi čeco svoju gotnotu, všetko jedno, co se v mojem živenju stava. Pola joga ne može se zniči,

0: Dež nara stracha a starost še čichodom góry čidžo a na skromni, punco Jezus mi je vodzeč a mjovo togo husvobočič, tak, so mužom znovi zmuzitoščo do živenja hič. Dež nimam južo moce, so bych sebe a drugih ľuboval a jeno ješi ze svoje nuckoni prostnosti se zabiral, pun napelni mjo Jezus nova ze svoje ľubošti tak, so mužom zase ľubovač. Jezus, jo ta živa voda, ten stajne stúčong teje moce za naše živenje. To dava nam naše začuče sebegodnote za naše živenje. Tak dajeme pon Božeme ducho hosebe skutkovač. Amen. A Bog ten knies požognoj vas a zvirnoj vas. Bog ten knies rozsvieť svoju oblicu na vas a buď vám gnadne. Bog ten knies pozvinio svoju oblicu na vas a daj vám svoj mier.
1: Böse Swobo wird Manfreda Hermascher aus Roningo. Am Westernjome hüschi, Röku, Weslepjanski, Wessage. Weslepem Pötrebaju Orgele, Evangelskie Zerkwie, Nove Trantawe. Tuchelne Trantawe wird durch Orgelach Poradaju Zleta, Jewischnastjosto, Jewisch Astirjastja. A Materialien jewert powieduju Jinzeichnen Pötrebam aklimatiskim Obstojnostjam. To pisho serski evangelski zasnik pomhaj bo. Trantawe su wet spatneje kvalite a schake registere su z rostjilnych registero zestajone. Principale, to su važne registere w orgelach, ne su dost sterje in tonowane. Nowe trantawe by płaszili 300 000 euro. Wosada ma ninto jużo pobojcu teje summe z gromażonu, a se nażyja na spechowanie z lida programa. Gdyż to szukno z rażio gafelu jo hyszci 2 500 euro. Za to przose slepjańska wosada nadale wo postciwanki.